Vaša omiljena radio stanica svira samo za vas. Da li čuješ? Radio svira za nas. Budite na našoj frekvenciji 96,1.

Znate li priču o Vasila dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

0: Svako jutro budimo vas.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Svaki dan vam želimo radost.
2: Ja ništa ne bih znala o sreći da te još nisam pronašla.
0: Svako veče lijep san. Vaša skala uvijek kraj vas.
3: Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa.

Dobro jutro, poštovani slušalci Skala Radija. Dobro došli u još jedno druženje i u ovom 29. danu meseca maja. A on polako, ali sigurno ističe. Još koji dan i ulazimo u jun. Još jedan prelep dan, još jedno prelepo jutro, to nagoveštava. Međutim, ipak glavnu reč imaju meteorolozi i saznaćemo uskoro, kao prvu informaciju. I danas u jutarnjem programu Skala Radija, kako nas vreme očekuje. A kad smo kod jutarnjeg programa, time počinjemo i danas naš program na talasima Skala Radija. Sa vama su u prvoj smeni organizator programa Jasmina Stojanović, voditelj moja malenkost Darko Đuračić, a pozdravit ćemo vas i ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića.

u jutarnjem programu kao što ste navikli. Servisne informacije i informacije iz Ugljevika, iz susednih Lopara i Bijeljine, naravno Brčkog, Republike Srpske, regiona i tako dalje i tako šire. Na vama je da prepustite nama i ovo buđenje, bilo da se nalazite na radnom mestu, bilo da se nalazite u vašim kućama, a na prvom mestu da pripremite taj čarobni napitak, Ming kafu, bez koje jutro nije onako kako treba da bude, i da pustite Skala radio, bez kojeg jutro nije onako kako treba da bude. Dobro jutro i dobar dan.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: I prva informacija, kao što smo i najavili, jeste informacija od strane Hidrometeorološkog zavoda. Kakav nas to danas očekuje dan, šta kažu meteorolozi. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas se nakon svežeg jutra očekuje sunčano i toplo vreme uz prolaznu oblačnost i pojačan vetar uveče. Uveče će biti pretežno vedro uz prolazno na oblačenje. Minimalna temperatura vazduha danas od 7 do 12, a maksimalna od 24 do 30, u višim predelima 19 stepeni. Duvaće slab do umeren vetar koji će uveče jačati i biti severni smerova. U Hercegovini se očekuje umerena, povremeno i jaka bura. Trenutna temperatura u Ugljeviku 12 stepeni po Celzijusu i sunčano je. Relativna vlažnost vazduha iznosi 67%, vazdušni pritisak 1024 milibara, dok vetar duva promenljivog pravca jačine 8 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
0: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

0: Slušate biometeorološku prognozu.
1: Biometeorološka prognoza za danas je povoljna. Uz više svežine i mirni san, tokom noći i u prepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom delu dana, usled sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promene raspoloženja.

pusti zavesa, svetla se gase i ne ostaje ništa da može da se spase. Vreme čini čuda, ujedno i leči, da se greška pravi, svakog spreči. Mi bili smo super, dok smo bili, jedan drugom slatki, nežni, mili. Ali sada je sve počelo da biva lažno i zato više ništa mi nije

0: Radio koji vas pokreće. 968 FM.
1: Slušate jutarnji program Skala Radija, sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa, a informacija koja sledi je iz Lopara. Tamo je naime završen tromesečni program za decu pred polazak u školu. Deca koja prođu kroz tromesečni program pred polazak u školu samostalnija su i bez straha i nepoznanica, što je olakšavajuća okolnost i za nastavnike i za učitelje, rekla je u Loparama pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Republike Srpske Nataša Cvijanović. Cvijanovićeva je prisustvovala završnoj priredbi dece iz vrtića u Loparama, koja je održana u Centru za kulturu i informisanje povodom završetka ovogodišnjeg tromesečnog programa za decu pred polazak u školu. Ona je novinarima rekla da je program završen i da je trajao 3 meseca od 1. marta do kraja maja. Novac za realizaciju ovog programa obezbedila je vlada Republike Srpske u iznosu od 660.000 konvertibilnih maraka. U program je uključeno oko 2800 mališana i to su deca koja u septembru kreću u prvi razred, rekla je Cvijanovićeva. Ona je podsjetila da taj program vlada Srpske finansira od 2011. godine, da je do sada uključeno oko 55.000 mališana, a za te potrebe od 2011. godine izdvojeno je oko 5.500.000 konvertibilnih maraka. Cvijanovićeva je navela da je ovo veoma bitna pedagoška intervencija, posebno za decu koja nemaju priliku da pohađaju vrtić i koja nemaju priliku da učestvuju u različitim aktivnostima zajedno sa decom njihovog uzrasta. Baš zbog toga vlada Republike Srpske ovom pedagoškom intervencijom priprema decu za polazak u školu. Deca stiču određene veštine, navike ponašanja u grupi, usvajaju određena pravila i bivaju spremna za početak školske godine, rekla je Cvijanovićeva. Danijela Cvijanović, direktor dečijeg vrtića Lopare, izjavila je da je večerašnja priredba ispraćaj predškolaca nakon programa pred polazak u školu. Ove godine ispraćamo 32 mališana, a od njih je 9 prošlo kroz program za školu i to su deca koja su boravila u organizacionoj jedinici vrtića u Priboju, rekla je Danijela Cvijanović. Svečanost je prisustovala i Danica Mojić, inspektor savjetnik za predškolsko vaspitanje Pedagoškog zavoda Republike Srpske, koja je napomenula da ovaj vrtić radi odlično.

0: Saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
1: Vaš Automoto Savez Republike Srpske.
0: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
2: I ovog prelepog jutra prava informacija o stanju na putevima stiže upravo iz prve ruke, sa pravog mesta, uživo iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro ćemo poželjeti sunčanog i toplog Ugljevika, trenutno dežurno je tamo, a to je Danijela Tadlać. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, želim i ja vama. Povoljni su vremenski uslovi, saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi i gdje privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Zbog održavanja Evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. doći će do obustave saobraćaja do 30. maja na magistralnom putu u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. Danas u vremenu od 8 do 19.30 časova i sutra u vremenu od 14 do 24 časa. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznato kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 časova usporeno će se saobraćati na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja su do 30 minuta. Automoto Savez Republike Srpske i Automoto Društva u periodu od 29. maja do 31. augusta će provoditi preventivnu aktivnost pod nazivom Retro In, vozi naprijed, pogledaj nazad, s ciljem povećanja bezbjednosti motociklista u saobraćaju. Zvaničan početak kampanje obilježit će se danas, 29. maja, sa početkom u 10 časova u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla u Banja Luci. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno, do slušanja.
2: Hvala puno, Danijeli Tadlać, veliki pozdrav svim zaposlenim u Automoto Savezu Republike Srpske. Svima koji putujete ili se spremate da putujete, želimo srećan put i sigurnu vožnju i naravno ostanite i dalje uz jutarnji program Skala Radija.

0: Skala Marketing. Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti. Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka. Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba. Broj telefona 065 330 340.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
3: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
4: Sa nama je lepše buđenje. Radio Skala, Skala 96,8.
5: Sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Skala Radio iz Ugljevika ima svoju marketing službu gde možete da dobijete sve potrebne informacije ukoliko želite da sarađujete sa nama, da uplatite reklamu, oglas ili muzičke želje, čestitke i pozdrave. A telefoni gde možete dobiti sve informacije su 055 773 360, 055 771 556 i Viber broj 065 380 680. U Estetskom centru Dermamedic Bijeljina ove sedmice akcijske cene nege lica, higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka, hidrafacijal plus francuska masaža lica 75 maraka, karbon pil plus RTL vrata 70 maraka, ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica, paket od 6 tretmana, 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana, 169 maraka. RTL dekoltea 6 tretmana, 169 maraka. Zakažite termin na broj 066-388-889. Još jedan broj telefona u Dermamedic Bijeljina 066-388-889. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj 055-255-188. 055-255-188. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20, isplata odmah, telefon 065-563-113, 065-563-113. Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađevici. Više informacije dobit ćete na broj telefona 065-538-457, 065-538-457.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: bi da se vratim.
1: Molim te, vrati se meni ti.
0: Uzalud sad moliš mene, tebi da se vratim.
1: Da li ćeš mi ikad oprostiti?
0: Znaš da mi trebaš kao nikada do sada, jer sa tobom ja sam naviko da uvek delim sve. I znaj da zbog tebe sada odlazim iz grada, jer nikad više neće

0: Skala Marketing. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
0: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
3: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Marketing.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će nakon vedrog i svežeg jutra biti sunčano uz promenjivu oblačnost i toplo. Vetar će biti slab do umeren severnih smerova, u Hercegovini umerena povremeno i jaka bura. Najviša temperatura vazduha danas od 24 do 28, na jugu do 31 stepen po Celzijusu, u Ugljeviku trenutno 19 stepeni i sunčano je. Relativna vlažnost vazduha je 43%, vazdušni pritisak 1025 milibara. Vetar duva promenljivog pravca, jačine 3 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

Fitz, du kannst dich nicht mehr.

0: Marketing Skala Radija.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
5: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
6: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski, kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
5: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
6: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
7: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

0: bio sam ti veran.
1: Za dobro jutro, za dobar dan, za dobro veče i za lep san. Skala Radio uvek dostupan.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite N 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite N, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
2: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
4: Skala Marketing.

0: Skala Marketing. Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
2: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
3: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
4: Dom za stara lica Jezero Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
0: Skala Marketing.

0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gde nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkon krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
2: Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Ustanova socijalne zaštite, Dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare.

0: U svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom, Zlatno doba, Lopare.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija, Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001. Za dobro jutro, za dobar dan, za dobro večer i za lep san. Skala Radio, uvek dostupan.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
5: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
6: Steko montažne kuće za bolji i kvalitetniji život.
7: Sve što voliš je na Skali 96,8.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Poštovani slušaoci Skala radija, tačno je podne, poštovani slušaoci, i to je znak da je vreme za najnovije vesti Skala radija. Pratimo stopu inflacije, rast cena, pratimo ograničenje marže koje se odnose na osnovne životne namirnice i vlada Republike Srpske će nastaviti sa merama, izjavio je danas premijer Savo Minić nakon što je vlada juče donela i odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu i lekove. Minić kaže da tu neće stati. U kasarni Kozara u Banja Luci u toku je obeležavanje 34 godine od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Pomenu prisustvuju ratni komandanti i borci prvog i drugog krajiškog korpusa, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i trećeg pešadijskog Republika Srpska puka, te porodice poginulih pripadnika korpusa. Nakon parastosa biće položeni venci na spomen ploču poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Upis učenika planiran je u dva upisna roka, i to od 15. do 30. juna, te od 1. do 17. jula. Budućim srednjoškolcima na raspolaganju je 9840 mesta u 13 struka i 77 zanimanja širom Srpske. Učenici će od ove godine umesto dosadašnja dva moći da konkurišu za čak 5 zanimanja u okviru dve škole. Elektronska prijava počinje 15. juna, a iz resornog ministarstva poručuju da bi novi sistem trebalo da olakša i sam postupak upisa i učenicima i roditeljima. Muškarac iz Lopara, čiji su inicijali ST, uhapšen je na području Zvornika zbog sumnje da je počinio krivično delo davanje mita, saopšteno je danas iz Zvorničke policijske uprave. Potraga za dečakom koji je nestao u Drini u blizini Zvorničkog naselja Branjevo i danas je nastavljena, potvrđeno je iz civilne zaštite. Centralna banka Bosne i Hercegovine procenila je godišnju baznu inflaciju za prva četiri meseca u sektoru usluga na 4,40%, dok je godišnji rast prosečnih potrošačkih cena u ovom sektoru procenjen na 5,64%. Skupovi podrške zaposlenih u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanica nastavljeni su i danas u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas posle ponoći u Fruškogorskoj ulici u Martincima kod Sremske Mitrovice, kada je život izgubio 18-godišnji OD. Potvrđeno je iz hitne pomoći. Prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila kada je automobil Ford iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta, prešao preko mosta i završio prevrnutu kanalu. Hrvatski sabor izglasao je danas izmene zakona o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlašćenje da regulišu prodaju alkoholnih pića u trgovinama, odnosno zabrane prodaju alkohola, ali i energetskih pića mlađima od 18 godina. Predsednik Rumunije Nikušor Dan je za danas 29. maja sazvao Vrhovni savjet nacionalne odbrane kako bi se razmotrile implikacije pada drona na stambeni blok, najozbiljnijeg incidenta koji je pogodio rumunsku teritoriju od početka ruske agresije na Ukrajinu, prenose rumunski mediji. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će nakon vedrog i svežeg jutra biti sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo vreme. Pratili ste najnoviji pregled vesti Skala radija tačno u podne. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Mogu li noćas? Vreme je da ponovo poslušamo današnji hit dana Skala Radija. Za danas je to najnovija pesma, što bi se reklo ispod Čekića, Dragana Kojića Kebe ili Kebe. Pesma se zove Prodane duše. Sponzor hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Carpet Servis Ugljevijek. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije. Namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova. Za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: MBTERM Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe 065 84 33 33 i 066 123 222.
0: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

0: Opusti se i uživaj. Skala Radio.
1: Da, opustite se i uživajte uz talase Skala Radija, a opušteno sa uživanjem je od juče u Dvorovima, dakle kod Bijeljine, gde je počela sezona kupanja. Dakle, letnja sezona 2026. godine na bazenima Banje Dvorovi zvanično je počela juče 28. maja. Kako su naveli iz Banje Dvorovi, bazeni su spremni i dočekuju posetioce uz uređene sadržaje, termalnu vodu i prostor namenjen odmoru, rekreaciji i porodičnom druženju. Povodom početka sezone, ulaz prvog dana je bio besplatan za sve građane i goste. Bazeni u Dvorovima već godinama predstavljaju jedno od najprepoznatljivijih mesta okupljanja u Semveri, a i ovog leta nastavljaju tradiciju pružanja turističkih, rekreativnih i zabavnih sadržaja za posetioce svih generacija. Iz Banje Dvorovi pozvali su građane Bijeljine, Semberije i Republike Srpske, kao i goste iz regiona, da predstojeće letnje dane provedu u prijatnom ambijentu ovog kompleksa. Dobrodošli na bazene Banje Dvorovi, leto 2026 može da počne, poručili su iz ovog turističko-rekreativnog centra. Kada počinju raditi ugljevički bazeni, nismo još saznali, a čim budemo saznali i budemo imali tu informaciju, vrlo rado i vrlo brzo ćemo je podeliti sa vama.

0: ljubav na prvo slušanje. Radio Skala 96.6.6.6.6.
1: Kao što ste čuli u informaciji koju smo danas za vas čitali, počela je sezona kupanja u bazenima Dvorovi. U Ugljeviku još nisu, a kada će, čim budemo imali tu informaciju, mi ćemo vas obavestiti. A kada krene ta sezona, jel tako, važno nam je da svaki dan bude lep, koliko god može da bude, da bismo mogli da uživamo u sunčanju i kupanju. Zato donosimo informaciju. Šta kažu meteorolozi, jel tako, važno nam je da svaki dan bude lep, koliko god može da bude, da bismo mogli da uživamo u sunčanju i kupanju.

očekuje do polovine juna. Kako se navodi u srednjoročnoj prognozi Hidrometeorološkog zavoda, do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vreme. Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajan pljusak prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru severne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije i još toplije vreme očekuje se od 5. juna do kraja prognoznog perioda, odnosno do 12. juna, ističu oni. Prema njihovim prognozama, na području Hercegovine tokom celog prognoznog perioda, odnosno od 28. maja do 12. juna, izgledno je toplo i sunčano vreme. Samo u periodu od 31. maja do 2. juna postoji mala verovatnoća za poneki kratkotrajan pljusak. Očekivane minimalne temperature kretaće se od 12 do 18 stepeni u Bosni, u Hercegovini 16 do 21 stepen. A maksimalne temperature kretaće se od 27 do 31 u Hercegovini, 29 do 34 stepena. A šta kažu hidrometeorolozi za naredne dane? U subotu, dakle sutra 30. maja, jutro će biti pretežno vedro i sveže, a tokom dana se očekuje sunčano vreme uz dnevni razvoj oblačnosti. Kasno posle podne i uveče samo retko na severoistoku je moguća kratkotrajno slaba kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren, povremeno i pojačan, severnih smerova, u Hercegovini tokom jutra umerena i jaka bura, a tokom dana južni vetar, navodi se u prognozi. Minimalna temperatura vazduha, dakle sutra od 7 do 11, na jugu do 17, u višim predelima na istoku 2 stepena, a maksimalna od 27 do 31, u višim predelima 22 stepena. U nedelju 31. maja će biti sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i lokalne pljuskove sa grmljavinom, prvo na zapadu i jugoistoku, a uveče ponegde i na severu. Minimalna temperatura od 10 do 16, u višim predelima 6 stepeni Celzijusovih, a maksimalna od 26 do 32, u višim predelima 22 stepena. U ponedeljak 1. juna promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskove praćene grmljavinom očekuju se. Minimalna temperatura vazduha u ponedeljak od 13 do 18, u višim predelima 9, a maksimalna od 24 do 30, u višim predelima 20 stepeni. U utorak 2. juna i dalje promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 18, maksimalna od 27 do 32, u višim predelima 22 stepena. Sudeći po ovim informacijama, moglo bi se reći da će biti dosta vremena za kupanje i sunčanje.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8,8.
1: .14 časova, poštovani slušaoci Skala radija, dobar dan, vreme je za naše najnovije vesti. Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banja Luci da ne želi ni da pomisli da je moguće da neko u službenim automobilima vlade Republike Srpske prevozi nedozvoljene supstance. Premijer Republike Srpske kaže da ukoliko za ovo postoji bilo kakva indicija, treba prijaviti nadležnom tužilaštvu. Perica Stanić, koji govori o vozilima vlade, bio je policajac i zna da može podneti krivičnu prijavu. Bilo kakva sumnja bi bila dovoljna da najstrožije kaznimo onoga ko se usudio za tako nešto, rekao je Minić. Spin o navodnom transportu kokaina vozilima MUP-a Republike Srpske je lansiran sa svesnom namerom da potkopava institucije i ličnosti, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Ima ne samo predizbori, nego i bezbedonosni poriv. Zašto baš i zašto su mete Savo Minić i Željko Budimir pametnom ne treba objašnjavati. Ali ne podcenjujte srpsku i narodnu pamet. Bumerang brzo stiže, poručio je Stevandić na X nalogu. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske raspisalo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Upis učenika planiran je u dva upisna roka, i to od 15. do 30. juna te od 1. do 17. jula. Budućim srednjoškolcima na raspolaganju je 9840 mesta i 13 struka i 77 zanimanja širom Srpske. Učenici će od ove godine umjesto do sadašnja dva moći da konkurišu za čak 5 zanimanja u okviru dve škole. Elektronska prijava počinje 15. juna, a iz resornog ministarstva poručuju da bi novi sistem trebalo da olakša i sam postupak upisa i učenicima i roditeljima. Savet ministara trebalo bi na sednici zakazanoj za sredu 3. juna da razmatra izveštaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Pred ministrima bi trebalo da se nađe izveštaj o pregovorima Saveta ministara i Vlade Srbije za zaključivanje sporazuma o izmenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrta aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2. Promet putnika na aerodromima u Bosni i Hercegovini u aprilu veći je za 10,55% u odnosu na isti mjesec prošle godine, a iznosio je 283.844 putnika. Podaci su Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine. Bezbedonosna situacija u Srbiji je stabilna i pod kontrolom, rečeno je na sastanku rukovodstva MUP-a sa premijerom Srbije Đurom Macutom. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević održali su danas sastanak sa premijerom Macutom na kojem su razmotrena aktuelna bezbedonosna situacija u zemlji, saopšteno je iz MUP-a. Vlada Srbije donela je danas odluku da stanovnicima Moravičkog okruga, koji su ostali bez vode zbog havarije na magistralnom vodovodu, bude upućeno 330.000 flašica sa ukupno 165.000 litara pijaće vode iz robnih rezervi. Hrvatski sabor izglasao je danas izmjene zakona o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlašćenje da regulišu prodaju alkoholnih pića u trgovinama, odnosno zabrane prodaju alkohola, ali i energetskih pića mlađima od 18 godina. Premijer Slovačke Robert Fico pozvao je na uzdržanost od zapaljivih izjava nakon napada dronom na stambenu zgradu u Galatiju u Rumuniji. On je u objavi na X-u izrazio punu solidarnost sa vladom Rumunije. Fico je podsjetio da je pre nekoliko dana upozorio da bi u odsustvu dijaloga Rusije i Evropske unije bilo kakav zalutali dron mogao da dovede do eskalacije tenzija koja se možda ne bi mogla iskontrolisati. Još jednom pozivam na momentalni početak dijaloga Evropske unije i Ruske federacije, dodao je Fico. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine sutra će jutro biti pretežno vedro i sveže, a tokom dana se očekuje sunčano vreme uz dnevni razvoj oblačnosti. Kasno posle podne i uveče samo red.

0: retko na severoistoku je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Pratili ste najnoviji pregled vesti Skala radija u 14 časova. Hvala vam na pažnji.
1: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
0: Današnji hit dana je najnovija pesma Dragana Kojića Kebe, Prodane duše. Pesma izašla bukvalno pred dva dana i današnji je hit, upravo mu dajemo šansu, dakle i Draganu i ovoj pesmi, da dođe do vas i da odlučite da li vam se dopada ili ne. Sponzor hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv, ekskluziv.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Skala Marketing.

Nekako ispada da danas delimo samo informacije iz Lopara, ali prethodnih dana je bilo iz Ugljevika, tako da u svakom slučaju bitno je da se nešto dešava, naročito kad se dešavaju lepe i zanimljive stvari, a to je upravo u Loparama gde je potpisano 5 ugovora za projekte Omladinske banke. U Centru za kulturu je danas potpisano 5 ugovora za projekte Omladinske banke Lopare u 2026. godini, za koje će sredstva izdvojiti Fondacija Mozaiki opština Lopare. Prema rečima Željke Savić, voditelja Omladinske banke Lopare, cilj navedenih projekata je uključivanje i rad mladih u svojoj lokalnoj zajednici. Ove godine biće realizovano 5 projekata koji su najviše vezani za škole sa teritorije opštine Dečeg vrtića Lopare, za koje je predviđena nabavka opreme i materijala za što kvalitetnije obrazovanje i funkcionisanje ovih javnih ustanova, navela je Savićeva. Helena Kreća, menadžer za razvoj veština u društvenim inovacijama Fondacije Mozaike, izjavila da je ponosna što je danas u Loparama potpisano 5 ugovora za projekte i projektne timove Omladinske banke. Ove godine je kroz javni poziv za projekte u Fondaciju Mozaike pristiglo 279 prijava, od čega je 197 prijava, među kojima je i 5 projekata iz opštine Lopare, uspešno prikupilo potreban novac da bi se krenulo u realizaciju, navela je Kreća. Ukupna vrednost navedenih projekata Omladinske banke u opštini Lopare je 10.500 konvertibilnih maraka.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Temperatura u Ugljeviku 23 stepena. 27% je relativna vlažnost vazduha. Pritisak je 1022 milibara. Ima nešto južnog vjetra i vedro je.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.starackidom.ba.
0: Broj telefona 065-330-340.
5: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Radio.
6: Radio.
7: Radio.
6: Kakav se traži? Skala Radio 96,8 MHz.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem u Gljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom, Zlatno doba, Lopare.
2: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Dan sa Skala Radijom, dan za uživanje.

U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio Ugljevik 96,8 i online za ceo svet.

Da, slušalci, lijepo slušamo hitove sa 96,8 MHz. Želim vam prijatno i ugodno ovo predvečerje. Ukoliko želite da i vi čujete neku pjesmu, da nekoga pozdravite, možete slati vaše poruke, možete i da uplatite putem PayPal čestitke, jer mi smo tu u službi vaših zadovoljstva.

0: Dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom, zlatno doba, Lopare.
1: PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Temperatura u Ugljeviku je 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 37%, pritisak je 1022 milibara, vjetra malo i vedro je.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
3: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
0: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mjesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gdje nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon dva dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
2: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.
7: Dobro veče. Dobrodošli na 96.8.

super, odlično, dobar zvuk, dobre vibracije sa 96,8 MHz. Želim vam prijatno ugodno i dobro veče i samo se opuste uz program Skala radija. 20 časova, 37 minuta. Dobrodošli.

Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama od uge vika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio. Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama od uge vika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio.

0: marketing. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Prepoznatljiv i jedinstven stil salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: MB-Term Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
3: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

0: Ritam dobre muzike. Skala. Skala.
1: Ljubav na prvo slušanje. Radio Skala. 96,6. Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8. Hvala vam što nas slušate. Radio Skala. 96,8.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.
1: Putujte uz dobru muziku. Vaša skala. Vaša skala. Vaša skala. Ne mijenjajte skalu dobre muzike. Vaša skala.

0: Muzika za vašu dušu. Skala Radio.
1: Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.